اسی کے ساتھ گیت سہانے کا یہ سفر یہیں تک. سربھی کو دیجیے اجازت, ہماری ملاقات ہوگی 2:10 پر رات سرمئی میں. اور اب سے کچھ ہی دیر میں آپ سنیں گے ہندی انگریزی میں سماچار.

آپ نے ٹیون کیا ہے آکاشوانی دلی کا ایف ایم گولڈ چینل 100.1 MHz. پروگرام ہے رات سرمئی. کچھ لوگ زندگی میں ایسے آتے ہیں جن کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہوتی, دل خود ان کی پہچان بن جاتا ہے اور چاندنی رات میں اس کی یادیں اور گہری ہو جاتی ہیں جب ایک چہرہ خاموشی سے دل میں اتر آتا ہے. شاید تبھی کہتے ہیں کہ پیار کا کوئی نام نہیں ہوتا, یہ کیول ایک احساس ہے

کسی کی مسکان سے شروع ہو کر دل میں ہمیشہ کے لیے ٹھہر جاتا ہے۔ تو چلیے رات سرمئی کا آغاز کرتے ہیں اس بے حد ہی چلبلے گیت کے ساتھ۔ فلم ہے یہ دل لگی۔

جاتے ہیں. ہر تارے میں بس اسی کا چہرہ نظر آتا ہے اور یہ دل دھیرے سے مان لیتا ہے کہ ہاں شاید ہو گیا ہے تجھ کو پیار. تو چلیے اس بے حد خوبصورت رات میں محبت کی ہلکی سی دستک اور دل کے میٹھے احساس کے ساتھ سنتے ہیں دل والے دلہنیاں لے جائیں گے فلم کا یہ گیت.

اور اس گیت کے ساتھ رات سربئی کا یہ سفر یہیں تک. سربھی کو دیجیے اجازت. آپ سنتے رہیے آکاش وانی دلی کا ایف ایم گولڈ چینل 100.1 میگا ہرٹز پر. اور اب سے کچھ ہی دیر میں آپ سنیں گے ہندی انگریزی میں سماچار.

بہت ہی سندر گفتگو سے سجا یہ گیت کہ پہلی ملاقات میں پیار جتایا نہیں کرتے اور پہلی ملاقات میں پیار جتایا نہیں کرتے اور اس کے بعد جو جواب آ رہے تھے بہت ہی سندر. محمد رفیع آشا بھوسلے کی آوازوں سے سجا یہ گیت او پی نیئر کا سنگیت بد کیا تھا ساتھیوں. راجہ مہندی علی خان کی لکھی رچنا تھی, فلم کا نام دو دلوں کی داستان جو ریلیز ہوئی تھی ورش 1967 میں. اور اب کوئی کسی کو جگا رہا ہے یا سلا رہا ہے, سنتے ہیں اس گیت میں.

محمد رفیع گیت عدد کے سوروں سے سجا یہ گیت اقبال قریشی کا سنگیت بد کیا نغمہ ابھی آپ نے سنا. شکیل بدایوں نے کی لکھی رچنا تھی. فلم کا نام پنچایت جو ریلیز ہوئی تھی ورش 1958 میں.